o bone re lakatsa hola ha re le banyane re be re sa tsebe hore na kgolong boholong ha o se o hudile o tlo hlaelwa ke eng re be re soka re sheba le ho nowa hore na bophelo dilemong tse kgolo bo tshwaretseng lefatshe dilemong tse kgolo le o tshwaretseng ha o le monyane o lakatsa hola o ko hole o be le bana o ko hole o be le hahao o ko hole o be ntate kapa o be mme ha o le monyane hao e ba ntate e ba mme e ba nkgono e ba ntate moholo lefatsheng mona ho na le nako ya o re o lakatsa ho ba ngwana ha o se o hodile e le hore there's always opposition